mwaka ni mwashia na wunta una bibiara hinta we pata kwaje kwa ababu nyameno no yadi sanku ten yadi tenta ben yadi odru jani sambu kani menta ni menta sanku yadi truben twara ni beyi waye yadi amponya ni wusa yeye yadi amponya ni wusa nasye ejana ti brebre ejana ti brebre.

Obi asa ma waka ni se papa yi. Eda asa mi na waka yi. Ne si da na obo nsabu ta wuti ye. Ja, wundi. Obo nsabu wata. Na lita na waka no. Eya Jamaica. Eya wundi eka. Eya kronobota. Eki se wongo kronua. Wata.